ne ma wo remfini ne yɛmpa nyinaa na ɔno na ɔde wo mfomsoɔ nyinaa akyɛ woɔ na wasa wo nyarewa nyinaa onyame bankoraa ne wosɔfo awurade yɛbɛhyira wɔ ne atontom o sa sɛ wonaasɛ nhyira na wosa yɛyie ne ntontom ɛno nti gye wo ntontom no wayɛyie Hallelujah.

0: November, the family.
1: President ni ko okura ni on de okoka ni se montu aba mame ba me ma ejimadin se meboa mu ba we de sikan watu din se wonyi etwe nya doa finance minister ke adan ye nhwe se sikan beba de hu de e beko ene enyuma president abodi se de beye no dan se e beka se ye gini dia na ye nyini ni
0: let's see near or send a message no ni nya e wa kusumu anani nya odo.